Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.

0: Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Weyer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. Ob poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacije za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Metzu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti, Walter Hallstein, je o tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje. In v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: Membara li attendu a sessioni plenari tal Parlament Europeo? Il membri tal Parlament Europeo jamlu parti mil comitati parlamentari. Dawnu ma numerusi. U kull wieħed minnhom huwa speċjalizzat f'suġġett. Imma kif jaħdmu?
3: Meta nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet Ewropej, jaf ninnutaw li xi termini jixtiebħu ħafna. Iżda mhux kollha jirreferu għall-istess ħaġa, dan huwa l-każ pereżempju tal-kliem Kummissjoni u Kumitat. L-ewwel waħda tirreferi għall-Kummissjoni Ewropea. Li hija waħda mit-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. It-tieni waħda jiġifieri l-kelma kumitat tirreferi għall-kumitati parlamentari li jagħmlu parti mill-Parlament. Qed ħossukom xi ftit mitlufin? Ejjew nippruvaw niċċaraw dan kollu.
2: Minbarra li jattendu għas-sessjonijiet plenari tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari li jiltaqgħu regolarment fi Brussell. Id-dibattiti tagħhom huma pubbliċi u tistgħu issegwuhom online. Iżda kif jiġu formati dawn il-kumitati?
3: Fil-bidu ta' kull leġislatura ġdida, il-Parlament jiddeċidi li ma' membri se jagħmlu parti minn liema kumitati. Id-daqs tal-kumitati ivarja b'mod konsiderevoli skont l-isfera ta' kompetenza tagħhom. Per eżempju, fl-ewwel nofs ta' din l-10 leġislatura, il-kumitati għandhom bejn 25 u 90 membru. Il-kompożizzjoni politika tagħhom dejjem tirrifletti dik tal-Parlament kollu kemm hu. Fl-ewwel laqgħa ta' kumitat parlamentari, il-membri tal-kumitat il-ġdid jeleġġu l-biro tagħhom, jiġifieri President u massimu ta' 4 Viċi Presidenti. Bħal President u l-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, dawn ukoll għandhom mandat ta' sentejn u nofs. Kull kumitat għandu wkoll is-segretarjat tiegħu, li d-daqs tiegħu ivarja skont id-daqs tal-kumitat. Kemm hemm kumitati u liema oqsma jkopru?

0: présenté par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio.
1: Zdravje je naše največje bogastvo. Je osnovni pogoj za dobro počutje, pa tudi za produktivnost, zato je pomembno tako za uspešno gospodarstvo kot za zadovoljstvo prebivalcev. Podpiranje sektorja javnega zdravja v vseh državah članicah je ena glavnih prednostnih nalog Evropske unije. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o tem, kako si Evropska unija prizadeva, da bi bili nacionalni zdravstveni sistemi učinkovitejši in bolj trajnostni. Zdravstveni sistemi v nekaterih državah članicah so nedvomno eni najboljših na svetu. Prebivalci Evropske unije danes živijo dlje in so bolj zdravi kot v preteklosti. Kljub temu pa se sektor javnega zdravja spoprijema številnimi izzivi, kot so visoki izdatki, omejen dostop do zdravil in novih zdravstvenih tehnologij ter nove bolezni in pandemije. Pandemija COVID-19 je močno pretresla nacionalne zdravstvene sisteme po vsem svetu, tudi v Evropski uniji. Da bi se uspešno spoprijela s pandemijo in se bolje pripravila na podobne krize v prihodnosti, je Evropska unija oblikovala program za zdravje za obdobje od leta 2021 do leta 2027. V središču programa s proračunom v višini 4,4 milijarde evrov sta razvoj in izvajanje zdravstvene zakonodaje Evropske unije. Unija želi s programom poskrbeti, da bo ob nepričakovanih dogodkih v zdravstvenem sektorju zadosti zdravil in osebja. Olajšal naj bi tudi dostop do zdravil in zdravstvenega varstva v Evropski uniji. Program za zdravje pa ni edina pobuda Unije na področju javnega zdravja. Razvila je namreč tudi celovito strategijo, s katero želi varstvo javnega zdravja vključiti vsa področja politike. Gre za pristop imenovan zdravje v vseh politikah. Primer takšnega pristopa je strategija od vil do vilic, ki podpira proizvodnjo trajnostne in bolj zdrave hrane. Drug primer pa je akcijski načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki prispeva k čistejšemu in bolj zdravemu življenjskemu okolju za vse. Evropska unija ima tudi agencijo pristojno za varovanje zdravja evropskih državljanov. To je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Vsi vemo, da je bolezni bolje preprečevati kot zdraviti. To lahko med drugim storimo s cepljenjem. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je junija 2025 na svetovnem vrhu o zagotavljanju zdravja in blaginje z imunizacijo dejala. Evropska unija je na področju zdravja in pri zagotavljanju širokega dostopa do cepiv vodilna na svetu. Evropski parlament si že dolgo prizadeva za obsežnejše, bolj smiselne in pravičnejše naložbe, saj vemo, da brez zdravja ni miru, blaginje in stabilnosti. K preprečevanju bolezni pa ne prispeva le cepljenje. Evropska unija se proti boleznim bori tudi s preprečevanjem okužb in tako spodbuja boj proti antimikrobični odpornosti. Do te pride, ko se bakterije, virusi, glivice in zajedavci spremenijo in se ne odzivajo več na zdravila. Unija želi omejiti tudi srčno-žilne bolezni, ki so glavni vzrok smrti v uniji. K srčnim infarktom prispeva tudi uživanje drog, alkohola in tobaka. Evropska unija je zato uvedla politike, ki omejujejo uporabo teh substanc, zlasti tobaka. Cigarete so zato drage, na njihovi embalaži pa so slike, ki naj bi ljudi odvrnile od kajenja. S temi ukrepi se je število kadilcev zelo zmanjšalo. Evropska unija se bori tudi proti raku, ki je drugi najpogostejši vzrok smrti v uniji. To počne z ukrepi za zgodnje odkrivanje, želi pa tudi povečati število presejalnih testov v državah članicah. S tem naj bi se zmanjšalo število ljudi, ki umrejo za rakom. Srčno-žilne bolezni in rak so torej glavni vzrok smrti v Evropski uniji. Za prebivalce, stare med 15 in 29 let, pa so podatki nekoliko drugačni. V tej skupini so glavni vzrok smrti nesreče in samomor. Razlog za samomor so lahko

Tudi težave v duševnem zdravju, ki pa ne prizadenejo le mladih. Takšne težave naj bi imelo kar 84 milijonov Evropejcev. Zato si Unija še posebej prizadeva za ohranjanje duševnega zdravja in dobrega počutja na vseh področjih življenja, doma, v šoli in na delovnem mestu. Države članice spodbuja tudi k uvedbi novih storitev na področju duševnega zdravja, kot so lokalni centri za duševno zdravje. Evropska unija skrbi tudi za preskrbo zdravili. Evropska komisija je marca 2025 predlagala akt o kritičnih zdravilih. Z lažjim dostopom do sredstev, hitrimi postopki, javnim naročanjem in mednarodnimi partnerstvi naj bi ta akt prispeval k izboljšanju proizvodnje in dobave zdravil. Zavezništvo za kritična zdravila je platforma, kjer so na voljo nasveti za boljšo preskrbo zdravili. V njem sodelujejo deležniki iz držav članic, ključnih panog, civilne družbe in znanstvene skupnosti. Evropska agencija za zdravila s sedežem v Amsterdamu pa omogoča razvoj zdravil in spremlja njihovo varnost, ocenjuje dovoljenja za promet ter nudi informacije za zdravstvene delavce. Poleg razvoja učinkovitih zdravil in spodbujanja splošnega javnega zdravja je treba v zdravstvenem varstvu upoštevati tudi najnovejše tehnologije. Evropska unija se še posebej osredotoča na digitalne tehnologije, biotehnologije in e-zdravje. To vključuje uporabo elektronskih zdravstvenih zapisov, medicine na daljavo, nosljivih naprav, mobilnih aplikacij, podatkovne analitike in drugih digitalnih orodij. V Evropski uniji poteka digitalna preobrazba in usklajevanje zdravstvenih sistemov. Unija pa si prizadeva tudi, da bi bili zdravstveni sistemi v državah članicah trajnostni in sodobni. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.

Poslušate serijo podkastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.

Da bi razumeli pomen Maastrichtske pogodbe, moramo najprej razjasniti zgodovinski kontekst. Evropski projekt je nastal na ruševinah druge svetovne vojne. Vlade evropskih držav so želele preprečiti nove vojne in so verjele, da je gospodarsko sodelovanje ključ do trajnega miru. Tako je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Leta 1957 sta iz rimsko pogodbo sledili še Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Naslednji pomemben korak je bil enotni evropski akt iz leta 1986. Njegov cilj je bil do leta 1992 ustvariti enotni trg znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Namen enotnega trga je bil omogočiti prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja pa so države članice Evropske gospodarske skupnosti začutile potrebo po še tesnejšem povezovanju, ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Sedmega februarja 1992 je 12 držav članic evropskih skupnosti v mestu Maastricht na jugovzhodu Nizozemske podpisalo Maastrichtsko pogodbo, uradno znano kot pogodba v Evropski uniji. Veljati je začela 1. novembra 1993 po ratifikaciji vseh držav članic. Maastrichtska pogodba je bila v mnogih pogledih prelomna. Z njo je bila predvsem ustanovljena Evropska unija, Evropska gospodarska skupnost pa je postala bolj povezana in celovita. Še ena pomembna novost je bilo evropsko državljanstvo. Ta novi koncept je Evropejcem omogočil prosto gibanje in prebivanje v Evropski uniji. Dobili so tudi pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kar je prispevalo h krepitvi evropske identitete in enotnosti. Najpomembneje pa je to, da je Maastrichtska pogodba postavila temelje za ekonomsko in monetarno unijo. To je sčasoma privedlo do uvedbe skupne valute, torej evra, ki je okrepil gospodarsko stabilnost ter olajšal trgovino in potovanja med državami članicami. S pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija na treh stebrih. Prvi steber se je nanašal na evropske skupnosti in je vključeval ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. Drugi steber je bil skupna zunanja in varnostna politika, katere cilj je zagotoviti skupno zunanje delovanje in varnostno strategijo. Tretji steber pa se je nanašal na pravosodje in notranje zadeve. Osredotočal se je na sodelovanje na področju kazenskega pregona, pravosodja in migracijske politike. Pogodba je močno okrepila vlogo Evropskega parlamenta in sicer z uvedbo postopka soodločanja, ki je razširil njegove zakonodajne pristojnosti. Parlament je na številnih političnih področjih tako postal sozakonodajalec Svetom Evropske unije. Poleg tega je parlament pridobil pristojnost, da potrdi ali zavrne predlaganega kandidata za predsednika Evropske komisije in komisijo kot celoto. Okrepila se je tudi vloga parlamenta na področju proračuna, saj je dobil večji nadzor nad njegovim sprejemanjem. S temi spremembami je postal postopek odločanja preglednejši in bolje odraža voljo državljanov.

Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno. Za Amsterdamsko pogodbo so bile uvedene reforme institucij, ki so tako postale učinkovitejše, postopek soodločanja se je razširil na še več področij, povečale pa so se tudi pristojnosti parlamenta. Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001, veljati pa je začela 2 leti kasneje. Njen glavni cilj je bil pripraviti Evropsko unijo na največjo širitev v zgodovini Unije, to je širitev iz leta 2004, ko se je Uniji pridružilo kar 10 novih držav članic. Pogodba je tudi prilagodila težo glasov v svetu, spremenila sestavo Evropske komisije ter glasovanje s kvalificirano večino razširila na več področij. Te spremembe so bile nujne za uspešno odločanje Unije tudi z večjim številom držav članic.